je ka tun mo elomi eni kan sha ma je lale e to tun je number yi oni 081 o pari pelu 582